Seno mamedi ke se seng sa dihlopha tsa mmino se neng le sona se hlwaetswe hore se tle se na mo ikete ona mme mosebetsi o ntse o